0: Добро јутро, децо.
1: Вести, вести, вести.
0: Како јавља Политикин забавник. Prva kafeđenica u Beogradu otvorena je 1554. godine, iste godine kao i u Istanbulu, za vreme vladavine sultana Sulejmana Veličanstvenog.
1: Vesti iz sveta. Dvadesetogodišnji Engles Tom Stilwell u junu 2013. godine pao je sa terase na 13. spratu u Oklandu na Novom Zelandu. Polomio je nekoliko kostiju, ali je preživeo. Najširi vodopad na zemlji nalazi se u Laosu, državi na jugoistoku Azije, i prostire se na čak 10.783 metra.
0: Vesti iz životinskog sveta.
1: Američki mesečev moljac nema usta.

0: Nauka.
1: Sposobnost ljudi i drugih životinskih vrsta da osjećaju svrab na koži stručno se naziva pruritoreceptivnost.
2: Butna kost, najduže i verovatno najjače u našem telu, u prosjeku dostiže 27% čovekove visine.

0: 14. avgusta 2012. godine preminuo je najbolji srpski šahista, velemajstor Svetozar Gligorić. 1947. godine postao je prvak Jugoslavije i pobedio na svom prvom međunarodnom takmičenju u Varšavi. 50. i 60. godina prošlog veka bio je učesnik svih najvećih turnira i svetskih prvenstava. Smatran je najvećim šahistom sveta van Sovjetskog saveza.
1: Sada su pripreme važnije nego sama igra za tablom. Igrači se pripreme unapred po 25 poteza, unapred znaju koji su najbolji. A imaju databazu od 4 miliona partija. Nekad, recimo, varijante imale po 10 primjera u partijama. Sad to nije ni 100 stroko, nego 1000 stroko više. To je nastalo ludo doba, ali šah je toliko teži i zahteva sve više kabinetskog rada.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

Pre dokumentarca i pre priče Elvisu Prislija, ovo je još par, ajde uslovno rečeno, servisnih informacija. Rok za uplatu poreza na imovinu za treći kvartal ove tekuće 2026. godine je danas. Sekretarijat za javne prihode podsjetio je obveznike da redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza izbjegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju kao i pokretanje prekršajnog posla. A sutra, u subotu dakle, počinje lovna sezona na prepelice koja će trajati do 30. septembra. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije upozorava da sa početkom sezone ponovo počinje i period intenzivnog nezakonitog korišćenja elektronskih vabilica, uređaja čija je upotreba u lovu strogo zabranjena, i poziva nadležne institucije da od prvog dana lovne sezone pojačaju kontrolu i spreče krivolov prepelica. Ranije procene ukazivale su na stotine, a prema pojedinim procenama i više od 1000 aktivnih vabilica širom Srbije. We go together.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasljeđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan i jutro.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas u repriznom izdanju emisije U središtu pažnje u 17, Košare, junaštvo i nezaborav. Kako se danas sećamo i kako pamtimo heroje sa Košara, koliki značaj je imala odbrana državne granice, šta bi se dogodilo da su neprijateljske snage probile državnu granicu. Gosti emisije su pukovnik Ljubinko Đurković, komandant odbrane Košara, kapetan Vojislav Perović, u toku bitke komandir grupe Džokeri i vodnik Vladan Stojiljković, pripadnik 63. padobranske brigade. Urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ona poseduje one retke vrline koje mogu krasiti jednu ženu i pokazati savršenost ženskog pola. Tako je 1584. godine o Cvijeti Zuzorić pisala Marija Gundulić-Gucić, koja je bila Cvijeta Zuzorić, plemkinja, poetesa i slikarka iz 16. veka, čije ime nosi umetnički paviljon na beogradskom Kalemegdanu, saznaćemo u repriznom izdanju emisije Ko dva bela goluba u 20 časova. Autorka Aleksandra Jagodić. U emisiji Kultura na prvom od 21 pratimo Nashville Jazz Festival, na kom i ovog puta nastupaju brojni izvođači različitih muzičkih žanrova uz raznovrstan prateći program. Govorit ćemo i o upravo završenom festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji. U biblioteci Sanu priređena je izložba o Svetozaru Miletiću povodom 200 godina od njegovog rođenja, a u Narodnoj biblioteci Srbije predstavljen je zbornik naučnih radova Gordana Đilas, pesnikinja. Emisiju priprema i vodi Nada Babić. Emisija ozbiljne muzike susretanja je u 22.30. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program DJ Radio. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ona posjeduje one retke vrline koje mogu krasiti jednu ženu i pokazati savršenost ženskog pola. Tako je 1584. godine o Cvijeti Zuzorić pisala Marija Gundulić-Gucić, koja je bila Cvijeta Zuzorić, plemkinja, poetesa i slikarka iz 16. veka, čije ime nosi umetnički paviljon na beogradskom Kalemegdanu, saznaćemo u repriznom izdanju emisije Ko dva bela goluba u 20 časova. Autorka Aleksandra Jagodić. U emisiji Kultura na prvom od 21 pratimo Nišvil Jazz Festival, na kom i ovog puta nastupaju brojni izvođači različitih muzičkih žanrova uz raznovrstan prateći program. Govorit ćemo i o upravo završenom festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji. U biblioteci Sanu priređena je izložba o Svetozaru Miletiću povodom 200 godina od njegovog rođenja, a u Narodnoj biblioteci Srbije predstavljen je zbornik naučnih radova Gordana Đilas, pesnikinja. Emisiju priprema i vodi Nada Babić. Emisija ozbiljne muzike susretanja je u 22.30. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program DJ Radio. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Prinxarde.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.

Osim šturih podataka iz historijskih izvora, o životu Cvijete Zuzorić i onome što je činila za umetnike 16. i 17. veka, svedoče i ušuškani zapisi njenih obožavatelja koji su bili očarani Cvijetinom lepotom. Sigurno je ta lepota dolazila i iz prebogate njene duše i iz njenih stihova koji, nažalost, nisu sačuvani.

0: U renesansnom Dubrovniku opevali su je brojni pesnici. Opčinjenost lepotom Cvijete Zuzorić u stihove su pretočili, između ostalih, dubrovački pesnici Dinko Zlatarić, Miho Bunić, Dinko Ranjina i Nikola Gučetić.
1: Italijanski pesnik i autor epa Oslobođeni Jerusalim, Torquato Tasso, u svom zanosu je zapisao da su Cvijetine pesme retki biseri od kojih nema lepših na celome svetu. Zato joj je i posvetio 3 soneta i 5 madrigala. I to naravno s razlogom, jer Cvijeta Zuzorić je u svom salonu u Firenci okupljala književnike i umetnike i, kako beleže zapisi iz 16. veka, bila mecena mnogima od njih. Svakako je i to bio razlog što su je obožavali u krugu pesnika Akademije složnih.

Kako je Cvijeta Zuzorić izgledala, saznajemo sa dva portreta, za koje historičari umjetnosti smatraju da su njeni autoportreti.

0: Naš svet se slabo interesuje za umetnost i književnost. Književnici gladuju jer ne mogu da nađu izdavača. Slikari i vajari nemaju gde da izlože svoje radove. Kompozitori nisu u mogućnosti da izdaju svoja dela, a muzički izvođači ili su eksploatisani ili im je sala prazna na koncertima.
1: E tako, Branislav Nušić slika kulturnu scenu Srbije po završetku Prvog svetskog rata. Naš najveći komediograf je posle tog govora 1922. godine predložio beogradskoj gospodi da osnuje društvo umetnosti, odnosno udruženje, kome bi bio zadatak da
0: širi kulturu u narodu. Smatrao je da treba da ga nazove po čuvenoj dubrovačkoj pesnikinji, lepotici i meceni umetnosti Cvijeti Zuzorić. Pridružili su mu se između ostalih Olga Stojanović, Darin Kanušić, Mara Tešić, Todor Manojlović, Marko Car, Branko Popović i Miloje Milojević.
2: U to vreme, umetnička dela u Beogradu izlagala su se u gimnazijskim salama i u Kapetan Mišinom zdanju, pa je potreba za podizanjem izložbenog prostora bila hitna i važna. Bio je to prvi zadatak društva Cvijeta Zuzorić i umetničkog odeljenja Ministarstva prosvete, na čijem je čelu početkom 20. veka bio Branislav Nušić.

Veći izvor priliva novca za izgradnju budućeg paviljona bio je bal 1002. noć, održan u hotelu Kasina na Terazijama. Prisustvovali su mnogi naši poznati umetnici: Toma Rosandić, Petar Dobrović, Jovan Bijelić, Petar Palavičini i Sreten Stojanović. Osim Nušića, autor programa bio je i Stanislav Vinaver. Bal je počeo povorkom Šeherezade. Učestvovali su glumci i muzičari pod vođstvom Stanislava Biničkog, a prolog je napisao Todor Manojlović. Potom je izveden kratki balet Miloja Milojevića, Sobareva metla, po libretu Marka Ristića.

0: Kako se art deco u arhitekturi ogledao kroz čvrsto date jednostavne linije i veoma dekorativnu i bogatu unutrašnjost građevina, tako je i buduća zgrada na Kalemegdanu trebalo da prati odlike novog stila. I još nazvana imenom Cvijete Zuzorić, koja je plenila skromnošću, jednostavnošću i bogatstvom duhovnih vrednosti, građevina je morala biti monumentalna, a istovremeno i svedena, stamena i u duhu modernog vremena i nadolazeće umetnosti.
1: Arhitekta Kojić je u projektu paviljona Cvijeta Zuzorić otišao i korak dalje. Njegova genijalnost ogleda se u jednom otkačenom potezu. Glavni ulaz sa stubovima nije u centru građevine, kako je to bilo uobičajeno. Osa simetrije sada prolazi kroz terasu okrenutu prema padini. Ta igra skrivanja arhitektonski je šarmantna i nova, kao što je nesvakidašnja i lepa bila i poetesa Cvijeta Zuzorić.

Budući da je bio jedini prostor namenjen programima kulture, jer Kolarčev univerzitet još nije postojao, paviljon Cvijeta Zuzorić odmah počinje da okuplja umetničku elitu Beograda.

0: paviljon su ipak naročito proslavile strane izložbe, nemačke, sa radovima Libermana, Kokoške i Kandinskog, francuske sa Matisom, Vlamenkom i Derenom, kao i češke, mađarske, britanske savremene umetnosti, izložbe ruskih emigranata, poljske, francuske grafike i češke arhitekture.
1: Najveći poduhvat muzičke sekcije u to vreme bilo je osnivanje Narodnog konzervatorijuma. Mišljenje publike je ipak i onda, kao i danas, bilo presudno. Najzanimljivijim je publika proglasila kompozitorsko veče Miloja Milojevića. Upamćena je i velika poseta večeri srpskih kompozitora, na kojoj su bili predstavljeni Kornelije Stanković, Mita Topalović, Stevan Mokranjac, Stanislav Binički, Petar Krstić i Isidor Bajić.

0: Branislav Nušić je na proslavi desetogodišnjice rada paviljona Cvijeta Zuzorić 1933. godine podsjetio Beograđane na prazne knjižarske izloge, puste i rasturene biblioteke, na umetničke ateljeje po učionicama i da se u bolnom susretu s takvim prilikama snažno osjećala potreba
1: da se duhovni život prestonice obnovi.
0: Te je to, kako je rekao, s formiranjem udruženja prijatelja umetnosti Cvijeta Zuzorić i realizovano.
2: A sve se događalo pod budnim okom Cvijete Zuzorić. Svojom harizmom, ljubavlju prema pisanoj reči, slikarstvu i muzici, povezala je 16. i 20. vek. Svesna da je umetnost jedna, nedeljiva i večna, vekovima, čini nam se kao da i sada čujemo njene reči.
0: Stvaranje je dar od Boga. Treba ga poštovati, negovati i biti zahvalan što si drugačiji, što vidiš, živiš i osjećaš. Kakav li je čovjek bez moći zapažanja, bez mogućnosti da tanane niti svoga unutrašnjeg bića pretoči u pesmu, sliku ili muzičko delo? Zato verujete umetnicima i umetnosti, jer oni uvek imaju šta da kažu.

0: Radina Vučetić u knjizi Evropa na Kalemegdanu, Cvijeta Zuzorić i kulturni život Beograda od 1918. do 1941. piše.
1: Prateći biografiju Cvijete Zuzorić, moguće je u ovom pravcu napraviti paralelu između Dubrovnika 16. veka i Beograda posle Prvog svetskog rata, kao i paralelu između života Cvijete Zuzorić i života beogradskih gospođa u prvim decenijama 20. veka.

Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Mihajlović, Jasmina Dimitrijević, Milena Borčanin, Predrag Tomić, Dobrivoj Trivković, Slobodan Đukić i urednica Milja Milosavljević-Matijević.

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče, u najavi emisije izdvajamo. Srbija neće priznati nezavisnost Kosova i Metohije i pored povećanih pritisaka, poručio predsjednik Vučić. Tokom obilaska gradilišta EXPO rekao da radovi moraju da se ubrzaju. U Srbiji je aktivno više od 20 požara na otvorenom, a na njihovom gašenju angažovani svi raspoloživi kapaciteti. Rusija odbacila predlog o primirju na Crnom moru. Albert Riera, novi trener fudbalera Crvene zvezde. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena. Napredak radova na EXPO je vidljiv, ocenio je predsjednik Aleksandar Vučić tokom obilaska gradilišta sa ambasadorom Kine Li Mingom i ministrom financija Sinišom Malim. Kaže da sve mora da se ubrza da bi za 3,5 meseca počela predaja ključeva budućih paviljona predstavnicima zemalja učesnica. S tim u vezi, najavio je dolazak više stotina kineskih radnika, ali i angažovanje više hiljada mladih dobrovoljaca koji će raditi tokom manifestacije. Izveštava Milenko Marković.
1: EXPO 2027 je verovatno najveći projekat te vrste koji je ikada pokrenut u Srbiji. O veličini gradilišta govori činjenica da je samo za dolazak od jednog do drugog kraja izložbenog kompleksa potrebno više od 10 minuta bržeg hoda. Predsjednik Srbije je u obraćanju medijima podsjetio da uskoro ističu rokovi za završetak svih radova, zbog čega je neophodno da se oni ubrzaju.
2: Brinemo mnogo, ja sam imao, kao što znate, pre dva dana sastanak sa njegovom ekscelencijom Li Mingom i zahvalan kineskoj ambasadi, zahvalan kineskim kompanijama na tome što dovode nove radnike, prvo 400 pa 1000 novih radnika, sada dolaze ti pipovi poslovi koji moraju da ubrzaju stvari, dolaze radnici iz Kine i naše kompanije povećavaju. Bukvalno sve što ima smo angažovali. Ne zaboravite da je ostalo 3,5 meseca kada mi moramo da predamo ključeve.
1: Na pitanje koji je najveći izazov u izgradnji, Vučić je odgovorio da su to radovi na Srpskom nacionalnom paviljonu, ali je pomenuo i buduću prateću saobraćajnu infrastrukturu.
2: Naš nacionalni paviljon, zato što je to novo komplikovana priča kako treba da izgleda, i to su od toplane, elektrodistributivnog sistema, ne zaboravite da nam ostaje pristan na Savi i da moramo sve ovo da spojimo direktno sa Savom, pruga, biće završena kompletno, dakle i od EXPO do aerodroma i od aerodroma do centra grada. Železnička stanica Novi Beograd kao velelepna stanica trebalo bi da bude završena do nove godine.
1: EXPO jeste još u fazi izgradnje, ali kada sama manifestacija počne, pa čak i pre toga, potreban je veliki broj volontera. Aleksandar Vučić i Siniša Mali kažu da je već pokrenut program njihovog privlačenja, uz napomenu da će biti najviše angažovani mladi ljudi. U blizini izložbenog kompleksa gradi se i stambeni. Siniša Mali očekuje da prvi stanovi budu spremni za veoma kratko vreme.
3: Prvih 600 stanova bit će u full opremljeno, da je tu sledećih 2-3 nedelje, 4. Prvih 600, onda još 600.
2: Sve jedno, kraj avgusta, početak septembra, odvešćemo vas da vidite kako to izgleda.
1: Iako taj projekat nije direktno vezan za EXPO, u neposrednoj blizini se gradi i nacionalni stadion. Aleksandar Vučić kaže da radovi na njemu dobro napreduju. Ministar financija Siniša Mali je najavio da će na otvaranju EXPO 60 do 70 robota biti deo ceremonije, kao i da su u toku pregovori o njihovoj kupovini. A sam predsjednik Vučić je rekao da će prva fabrika robota u Srbiji biti otvorena krajem avgusta.
0: Predsjednik Vučić je tokom obilaska gradilišta EXPO govorio i o drugim temama. Ponovio je da Srbija, uprkos pritiscima Nemačke i drugih zemalja, neće priznati nezavisnost svoje južne pokrajine Kosova i Metohije. Ocenio je da se na Beograd vrši sve veći pritisak kako bi promenio stav o tom pitanju. Pripremio Aleksandar Milivojević.
4: Nemačka je najavila da će izdvojiti veliku količinu novca za finansiranje pripadnika policijskih snaga iz Prištine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odgovara da to nije pitanje samo Nemačke, već i mnogih drugih zemalja.
2: Oni žele da vide po svaku cenu
5: nezavisno Kosovo i žele pritisak na Srbiju da izvrše što je moguće veći kako bi priznala nezavisno Kosovo. To se neće dogoditi bez obzira na to koliko pritisak bude bio velik, bez obzira na to kako i koliko Srba budu tukli, proterivali i o svemu tome ćutali. Nema laži kojom se poslužiti neće, ali ja mislim da to dovoljno govori o njima, jer nesuočavanje sa činjenicama, beg od realnosti upravo govori o njihovim slabostima.
4: Da će se međunarodna zajednica uvek oglasiti povodom Srbije, videlo se kada se pomenula moguća promena vodotoka Ibra, navodi Vučić.
5: Jeste li videli kakva je hajka krenula na mene? Samo kada sam pomenuo nešto što je bila legitimna ideja Bošnjaka za izgradnju reverzibilne hidrocentrale kod Ribarića, koja delimično menja tok Ibra. I to ideja od pre 20-30 godina. Zašto? Zato što svaku srpsku ideju otpora morate da suzbijete u korenu. Jer Srbi ne sme da bude Srbin. Posebno Srbi na Kosovu ne sme da bude Srbin. Mora da bude Rašićev i Kurtijev Srbin. Ne sme da ima Beograd kao glavni grad. Mora da ima Prištinu i Tiranu kao glavni grad. I eventualno Brisel u zagradi.
4: Povodom naslova u crnogorskim medijima da je sve više zvaničnika Podgorice koji mogu da pokažu zube Srbiji, Vučić je rekao.
5: S jedne strane imate Crnu Goru koja je priznala Kosovo, Srbiju koja nije i neće. S jedne strane imate Crnu Goru koja je članica NATO-a, s druge strane imate Srbiju koja to nije i neće da bude. Treća stvar, imate Crnu Goru koja je uvela bespogovorno sve sankcije Ruskoj federaciji i Srbiju koja nije i bar za sada i koliko je do sada izdržala pokazala je da neće.
4: Aleksandar Vučić je izjavio da će punoletnim građanima 22. septembra početi isplata po 6.000 dinara iz akcionarskog fonda, dok 14. septembra počinje isplata pomoći penzionerima u iznosu od 20 do 35.000 dinara. Dodao je da se punoletni građani za pomoć mogu prijaviti od 7. septembra. Govoreći o predstojećim izborima u Srbiji, Vučić je ponovio da će oni biti održani u oktobru ili novembru. Veruje da će i nakon njih Srbija nastaviti da vodi odgovornu politiku.
0: Policija je privela 6 osoba u selu Strmac kod Zubinog potoka u novom pretresu kuća i drugih objekata srpskih vlasnika zbog sumnje u nelegalno posjedovanje oružja. Informacije o privođenju saopštio je zamenik komandira policije za region Sever Veton Eljšani, dodajući da se privedeni nalaze na informativnom razgovoru u stanici policije. Prethodnih dana izvršen je veći broj policijskih pretresa, a u selu Dren pripadnici policije zlostavljali su i pretukli Nenada Raškovića, koji se zbog težine povrede i teškog zdravstvenog stanja leči u urgentnom centru u Beogradu. Policija je na graničnom prelazu Batrovci uhapsila 47-godišnjeg DM zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. On se sumnjiči da je navedeno krivično delo učinio na štetu članova dveju porodica tokom juna 1999. godine u mestu Bec u opštini Đakovica na Kosmetu. Na osnovu rešenja Veća za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, određen mu je pritvor do 30 dana. Rusija prodaje Srbiji gas po povoljnim cenama i nikad ništa ne traži od nje, osim ono što bi bilo neprihvatljivo, a to je da Srbija učestvuje u naoružavanju Ukrajine, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. On smatra da je nedavna poseta predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog Beogradu povezana sa pritiscima kojima je Srbija izložena na evropskom putu. Slušate Dnevnik. U Srbiji je trenutno aktivno više od 20 požara na otvorenom, a na njihovom gašenju angažovani su svi raspoloživi kapaciteti. Izdvajaju se lokacije u mestu Šumarak u Deliblatskoj Peščari, na planini Stolovi i u mestu Breznica kod Bujanovca. U Deliblatskoj Peščari posao vatrogascima otežavaju jak vetar, ali i teren na kome pesak dostiže temperaturu i do 60 stepeni. U Breznici gori oko 200 hektara šume i niskog rastinja. Prema najnovijoj informaciji Ministarstva unutrašnjih poslova, požar u selu Gornji Brestovac kod Bojnika je lokalizovan. Ekipe su i dalje na terenu kako bi se sprečilo novo širenje požara. Situacija sa požarima u regionu je dramatična, a najteže je u Hrvatskoj. U požaru koji je tokom noći stigao do centra Omiša, izgorele su desetine kuća i vozila, a veliki deo grada je i bez struje. Splitska policija potvrdila je da je na požarištu pronađeno jedno beživotno telo, 7 osoba je u životnoj opasnosti, dok se za jednom državljankom Bosne i Hercegovine traga. U Crnoj Gori vatrogasci i vojni helikopteri treći dan pokušavaju da obuzdaju vatru koja se od Herceg Novog širi ka Kamenarima. Požari i u Grčkoj. Na Halkidikiju je preventivno evakuisano blizu 500 ljudi, među njima i državljana Srbije, a prema podacima konzularne službe u Solunu nema povređenih naših građana. Predstavnici vlade Srbije su na sastanku sa predstavnicima poslodavaca i sindikata o minimalnoj ceni rada za narednu godinu predložili da se minimalac poveća sa sadašnjih 550 na 600 evra, izjavio je ministar financija Siniša Mali.
6: Hoću da poslodavci znaju da će najveći deo tereta tog povećanja minimalne zarade preuzeti država na sebe. To nam je također bio predlog danas. Vidjet ćemo da li će ga prihvatiti ili ne. Dakle, da za 9,2% povećamo i neoporezivi deo dohotka kako bi upravo ublažili taj uticaj povećanja minimalne zarade kada su poslodavci u pitanju.
0: Studenti u blokadi okupili su se večeras u Valjevu na godišnjicu protesta. Okupljeni na skupu pod nazivom Valjevo pamti, prošetali su se od gimnazije do zgrade policije. Njihov zahtev je da nadležni organi saopšte tok dosadašnjih postupaka i utvrde odgovornost za, kako tvrde, prekomernu upotrebu sile prema učesnicima protesta prošlog avgusta. Sa druge strane, Ministarstvo unutrašnjih poslova naglašava da je policija tada reagovala zbog narušavanja javnog reda i mira i napada na policijske službenike, uz navode da je postupanje bilo u skladu sa zakonom. Kako saznaje RTS, oko 17 časova i 30 minuta policija je u Valjevu zaustavila automobil šabačkih registarskih tablica u kojem su bile 4 osobe. Prilikom pregleda vozila pronađeni su nož, teleskopska palica, ručne radio stanice, uniforma i gas maske. Protiv osoba kod kojih su pronađeni predmeti bit će podnete prekršajne prijave po zakonu o oružju i municiji. Iz sveta. Rusija je odbacila predlog o primirju s Ukrajinom na Crnom moru i poručila da je to polovično rešenje koje bi samo omogućilo predah Kijevu. Ukrajinski dronovi pogodili su ciljeve Rusiji. Moskva sumnja da je Vašington duboko uključen u ukrajinske napade u Rusiji. Pripremila Danijela Cvetković.
7: U okviru vazdušne kampanje protiv ruske naftne industrije, ukrajinske snage su dronovima gađale kompleks Novatek u luci Ust-Luga u Lenjingradskoj oblasti, ključnom centru za izvoz nafte. Ukrajinski dronovi pogodili su i skladište ruske kompanije Valdberis, koju Kijev smatra distributerom vojne opreme. Rusija je gađala luku u Odesi, koju, kako tvrdi Kremlj, Ukrajina koristi za dopremanje oružja i kroz koju je za 3 godine prošlo oko 8.000 brodova sa vojnim teretom. Majka i 9-godišnje dete ubijeni su u ruskom napadu na region Sumi, a ruske mete bila su i stambena predgrađa u Kramatorsku. 20 km od linije fronta naveli su ukrajinski izvori.
8: Kada je odjeknula eksplozija, bila sam u kupatilu. To me je sačuvalo jer su deo stana i svi prozori uništeni.
9: Bila su 2 napada u našem kraju. Sve je srušeno.
7: Predsjednik Putin spreman je da primi američke pregovarače Vitkofa i Kušnera, ali je pitanje šta će oni doneti, istako je šef ruske diplomatije Lavrov. I dodaje.
10: Neće biti primirja. Pojačat ćemo udare i uništiti ukrajinsku vojnu mašineriju koju pokreće Zapad. Ako bismo se zaustavili, poništili bismo podvige predaka, koji su pobedili nacizam. U Nemačkoj još izbijaju metastaze nacizma, pod vođstvom kancelara Merca, koji otvoreno govori da Nemačka ponovo treba da bude vodeća vojna sila u Evropi. Zna li Merc šta u tom smislu znači reč ponovo? Nisam siguran.
7: Rusija je zapretila da će samostalno birati ciljeve kao odgovor na piratstvo Zapada nakon što Evropska unija odlučila da Moskvi ograniči mogućnost da ostvaruje prihode od nafte na svetskom tržištu. Kremlj je od State Departmenta tražio podatke o umešanosti Sjedinjenih Država u ukrajinske udare na civilne objekte u Rusiji.
0: Jemenska pobunjenička grupa Huti saopštila da je dronom napala objekat saudijske naftne kompanije Aramco u gradu Nadžar na jugu Saudijske Arabije. Napad je izveden kao odgovor na narušavanje suvereniteta Jemena od strane saudijskih vojnih aviona koji su ušli u vazdušni prostor iznad pokrajine Sada, prenosi Reuters. Saudijske vlasti i kompanija Aramco nisu potvrdile navode, također nije poznato da li je objekat zaista pogođen. Broj žrtava u zemljotresu koji je pogodio Kolumbiju u ponedeljak porastao je na 285, a broj nestalih ostaje 379. U zemljotresu jačine 7,4 stepena Richterove skale, čiji je epicentar bio u blizini grada San Jose de Palmar, u pacifičkom regionu povređeno je skoro 4000 ljudi i srušeno oko 13000 kuća, saopštile su tamošnje vlasti. Vatrogasci nastavljaju operacije potrage i spasavanja preživelih. Ponovo domaće teme. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je s predstavnicima Elektromreže i Elektroprivrede Srbije, Srbijagasa i grada Niša o daljim koracima u realizaciji projekta izgradnje gasne elektrane kod Niša. Istakla je da sada najvažnija finalizacija ugovora između akcionara EPS-a, Srbijagasa i azerbejdžanskog Sokara. Naglasila je da je gasna elektrana kod Niša strateški projekat i da je cilj da novi kapacitet snage 500 MW bude završen do 2030. godine. Na pumpama u Srbiji do narednog petka evrodizel košta 229, a benzin 200 dinara. U odnosu na dosadašnje cene, dizel je skuplji za 2 dinara, dok je benzin pojeftinio za isti iznos. Ministarstvo za brigu o selu je preko javnog poziva odobrilo bespovratnu pomoć od 40 miliona dinara za 13 lokalnih samouprava. Novac je namenjen za razvoj privrednih aktivnosti u selima, odnosno za nabavku mašine i opreme za preduzetnike, bez obzira na to da li se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga u tim sredinama. Cilj programa je da se poprave uslovi i kvalitet života u selima, zabeležio Ivan Jovanović.
11: Svaka od 13 lokalnih samouprava mogla je preko javnog poziva da dobije od države najviše 3,6 miliona dinara kao bespovratnu pomoć namenjenu podsticanju privrednih aktivnosti u selima. U opštinskoj upravi u Baču ovaj program vodi Jelena Kovačević.
12: Mogu da vam prenesem sa terena da vlada veliko interesovanje preduzetnika za ovaj vid podrške. Razvoj preduzetništva u našim selima usporavaju brojni faktori, to su odliv stanovništva, nepovoljna demografska struktura, ograničen pristup finansijskim sredstvima za pokretanje privrednih aktivnosti i mnogi drugi.
11: Predsednik komisije koja je odlučivala o dodeli pomoći lokalnim samoupravama bio je agroekonomista Milan Prostran.
13: Znamo iz vaših elaborata da postoje potencijali, da imate ozbiljne namere da sa malim proizvodnim pogonima tu sredinu sačuvate. Svi mi živimo od privrede, program mora da efektuje sa boljim životom. Želim vam, vama i vašim preduzetnicima, da budete uporni i da ovu lepu našu Srbiju razvijamo, rehabilitujemo.
11: Pomoćnica ministra za brigu o selu, Slađana Mihajlović, kaže da su u procesu dodele pomoći analizirali poslovanje preduzetnika u selima u lokalnim samoupravama koje su prošle na konkursu.
14: Najzastupljeniji sektori poslovanja za ovih 5400 preduzetnika jesu trgovina, građevinski radovi, uslužne delatnosti, zanatstvo, drvna i metaloprerađivačka delatnost. Šta su efekti programa? Da tom seoskom stanovništvu pružimo mogućnost da koriste proizvode i usluge i da imaju utisak kao da žive u gradu.
11: O ciljevima programa koji se sprovodi drugi put govorio je i resorni ministar Milan Krkobabić.
15: Hoćemo da jedan stolar u tom selu, pored mašina koje ima, kupi još jednu ili dve. Onaj koji se bavi metaloprerađivačkom delatnošću takođe, da ima onu komoru za eloksiranje. Ako je to trgovinska radnja, da taj asortiman proizvoda bude širi.
11: Pravilima programa određeno je da pomoć koju preko javnog poziva matične lokalne samouprave dobije jedna preduzetnička radnja na selu ne može da bude veća od 1.200.000 dinara.
0: Druge večeri 32. Nišvild Jazz Festivala nastupa legendarna disco-funk grupa Bonnie M, predvođena originalnom pevačicom Maisie Williams. Publiku očekuje i koncert Del Arno benda, koji ove godine obeležava 40 godina karijere. Nišvild će trajati do nedelje. U dnevniku smo stigli do sporta, hroniku je pripremila Snežana Pantović.
16: Španac Albert Riera, novi je trener Crvene zvezde, saopštio je danas ovaj fudbalski klub. Poslednji trenerski angažman Riera ima u Bundesligi, gde je vodio Frankfurt. Mediji objavljuju da će u Zvezdi imati godišnju platu od 1.000.000 evra plus bonusi. Rijeru i Zvezdu čeka u play-offu za Ligu Evrope dvomeč sa Češkom Viktorijom iz Plzenja. Prvi meč je u Beogradu sledećeg četvrtka. Naša atletičarka Angelina Topić takmičiće se sutra u finalu skoka u vis na prvenstvu Evrope u Birminghamu od 21:07. Adriana Vilagoš u disciplini bacanje koplja plasirala se danas takođe u finale i ona će se boriti za medalju u nedelju od 20:55. Najbolji srpski teniser Novak Đoković odradio je u Cincinnatiju prvi trening pred start ovog Mastersa, u kome je on slobodan u prvom kolu, a dobio je i rivala u drugom kolu, reč je o Argentincu Tijegu Tiranteu. Miomir Kecmanović plasirao se već u drugo kolo Mastersa u Cincinnati, on je pobedio na startu Argentinca Kamila Uga Karabelja sa 2-0. U drugom kolu igraće protiv Italijana Flavija Kobolija. Rival na startu Hamadu Međedoviću je takođe Argentinac Marko Trungeliti i njihov meč počeće oko 22:30. Fudbalski klub Partizan će u baražu za plasman u Ligu konferenciji igrati protiv španskog Hetafea u Madridu sledećeg četvrtka. Revanš je 7 dana kasnije u Beogradu. Dobre vesti za Partizan stigle su danas iz FIFA, koja je zvanično ukinula zabranu registracije novih igrača crnobelima. Nastavlja se fudbalska Superliga Srbije utakmicama petog kola. Fudbaleri Partizana dočekuju u nedelju Kragujevački Radnički, a duel Železničar Crvena zvezda je odložen. Radnik će u Surdulici dočekati sutra mač u 19 časova, a u 21 čas počeće beogradski derbi Čukarički OFK Beograd. Srpski rukometni savez i savezi Severne Makedonije i Slovenije zvanično su danas podneli zajedničku kandidaturu za organizaciju muškog šampionata Evrope 2034. godine.
0: Trenutne temperature: u Beogradu 26 stepeni, u Novom Sadu 23, Nišu 24, Kragujevcu 24, Somboru 20 i na Kopaoniku 13 stepeni. Vreme sutra: sunčano i toplo, vetar slab i umeren, u Košavskom području jak, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 11 do 21 stepen, najviša dnevno od 30 do 34 stepena. U Beogradu slično vreme, temperatura od 21 stepen do 33 stepena. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Damir Gođevac, spiker David Đorđević, producent Aleksandar Radović, urednik večernjeg dnevnika Relja Trajković. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.
17: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
18: Prezident Srbije Aleksandar Vučić fasot se Srbija nuk do tanju Kosovom pa vas ish presionit. Dëshirojnë të ushtrojnë sa më shumë presion mbi Serbinë se si të njohin Kosovën, u tha Vučić gazetarëve, duke ju përgjigjur pyetjes nëse Serbia mund të jetë në rrezik nga rajoni, pasi Gjermania ka dhuruar shumë më të mëdha të hollash për forcat e sigurisë së Kosovës. Ai theksoi se kjo nuk do të ndodhë pavarësisht se sa i madh është presioni dhe sa do që të rajnë serbët, e ndërkohë që ne të heshtim. I pyetur për të komentuar heshtjen e komunitetit ndërkombëtar në lidhje me rrahjen e Nenad Drashkovic, Vučić u përgjigj se gënjeshtra monstruoze po vinë nga Prishtina, e po ashtu dhe heshtja e komunitetit ndërkombëtar është e tillë. Diplomat i karierës Zoran Milivojević vlerësoi se qendrat perëndimore të pushtetit me në krye NATO tolerojnë politikën e spastrimit etnik ndaj serbëve që ndërmer Prishtina, shembulli i fundit i cilës është raja e Nenad Rashkovićit nga Zubin Potoku, dhe se synimi final është që serbët i detyrojnë të njohin pavarësinë e vetëshpallur të Kosovës. Milivojević për Tanjug tha se synimi Prishtinës me në krye kryeministrin në mandatin teknik Albin Kurti është të ndryshoj situatën faktike dhe të sjellë si popullin sërb ashtu dhe sërbin për para murit, pra që për mes forcës t'i detyrojë të njohin diçka që nuk munden, shtetësinë e Kosovës. Anëtari kryesisë dhe deputeti listës sërbe, Srđan Popović, tha sot se situata e sigurisë për sërbët në Kosovë është mjaft e rëndë dhe se gjithçka që ndodh, rahja e Nenad Rashkovićit, bastisjet, kontrollet, arrestimet, shembjet në Ujman, krijojnë atmosferë kaosi në të cilën populli sërb nuk mund të ndërtojë të ardhmen. Kjo atmosferë që institucionet nga Prishtina po përpiqen të krijojnë, veçanërisht në veri të Kosovës, duhet të ndalet një herë, tha Popović, i cili veçanërisht troqi vëmendjen në pamjaftueshmërinë e deklaratave nga komuniteti ndërkombëtar që të dënojnë këtë sjellje. U luptues i studimeve të sigurisë Nikola Vujinović thotë se nga pozita i integrimit evropian është pamundur të vlerësohet progresi total i Kosovës drejt Unionit veç mas nga dialogu me Beogradin. Nëse Kosovës do t'i jepej status i kandidatit, kapitulli 35 i negociatave për Kosovën, si kur se beson ai, do t'i referoj dialogu të Bruxellit, pra monitorimit të zbatimit të marrëveshjeve në procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Beogradin. Analisti politik Artan Muagjiri beson se është jo realiste që Prishtina po i kërkon Unionit Evropian që në eurointegrim të anashkaloj hapat që lidhen me dialogun me Beogradin, sepse rruga drejt Evropës, si për Kosovën ashtu dhe për Serbinë, varet nga mënyra se si do t'i zgjedh çështjet më urgjente. Muagjiri thotë se Unioni Evropian nuk është gati të pranojë problemet që kanë Kosova e Serbia brenda kornizës së saj institucionale. Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës erdhën sot në parlament në orën 11 ku kërkuan vazhdimin e seancës konstituese të Kuvendit të Kosovës dhe zuron vendet e tyre në sallën plenare. Në sallë kishte vetëm deputet të këtyre dy partive, lideri i Partisë Demokratike të Kosovës Petri Hamza dhe deputeti i Aleancës Burim Ramadani thirrën nga Foltoria liderin e vetëvendosjes Albin Kurtin që ta kthejë procesin në rrjedhën kushtetuese dhe të konstituojë Kuvendin e Kosovës. Nuk pati njoftim zyrtar për vazhdimin e seancës së deri në fund.

Na početku emisije susretanja slušamo sonatu za violončelo i klavir opus 119 kompozitora Sergija Prokofjeva. Izvode Geri Hoffman i Sung Mi Im.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.